0: پێنج تا شش لەسەد خەڵکی فەڵەستین جوولەکە بوون و پەرتەوازە بوون. کرینی خاک جوولەکەی دروست کرد لە فەڵەستین هیچ شتێکی تر نەبوو، یعنی داگیرکاریەکی بە بڵێین ئامرازی
1: ڕەمچەک
0: و ئەوانە نەبوو، بەڵکو ڕێگای کرن. ئەمە وا ئەکات کە دوایی چۆن فەڵەستینیەکان پارتەوازە ئەبن، خاکەکەیان پارچە پارچە ئەوێ ئەبن بە کەمایەتی و ئەخرێنە دەرەوەی پرۆسی بە دەوڵەت بوون. ئەمە ئەمووی لێککەوتەکەی ئەوەیە کە غافلگیریەک لەناو فەڵەستینیەکان. حەزەکەم لێک چوونیش بکەم لێرە لە فرۆشتنی خاک و شقە و خان و ئەوانە ئێمە پەنجە ڕای کێشین بۆ توێژێکی تەماح و چاوچنۆک کە بە هیچ تێر ناوێ. کوردم باسکێکیان لەناو سیاسەتە، باسکێکیان لەناو ئابووری ڕەشە، بازاری ڕەشە لە فەڵەستینیش هەروەها توێژێکی خاوەن ئەرزو دەوڵەمەند و ئەمانە ئەوانە خاکیان هەبوو، ئەوانە خاکیان ئەفرۆشت و ئەوانە باکیان پێنەبوو. کاتێ پارەیەکی باشیان دەستەکەوت، کاکەکەیان ئێ ئەفرۆشت، ئەو لەیەک چوونە لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە بۆ خۆی گرنگە. ئەمە دەبێت دراسی زیاتری لەسەر بکرێ بۆ ئەوەی ئەمە شتوی زیاترمان دەست بکەوێت کە بەسوودە بەڕاستی لە ڕووی زانستیەوە و لە ڕووی پرۆسە کوردیەکەەوە. بەڵێ،
1: چالاکوانێکی سیاسی عەرەب بە ناوی غەیس ئەتەمیمی لە ڤیدیۆکدا بە توندی ئەم بابەتی ورژاندو و جەنابیشت لە بابەتەکەتدا ئاماژەت پێدا. ئەو چی دەڵێت کاک دکتۆر بوران؟
0: قوربان خۆی هەر بۆ ئاگاداری بەڕێستان، غەیس تەمیمی لەناو حەوزە و ئەوانە سەری هەڵداوە و بۆ بە کەسێکی گرنگ دوایی مندیلەکەی فڕێداوە و بووە بە کەسێکی ئەلمانی و ئێستا لە ئاستی نێونەتەوەیی لە ئەمریکا و لە بریتانیا بە تەواوەتی زۆر گرنگی پێدەن. باسکێکی ئەوانە لە عێراق هاتوو چۆکا و بانگەشەی بۆ نمونە ڕێکەوتن لەگەڵ ئیسرائیل و یعنی هەموو ئەو شتانەی کە ممنوعە لە بڵێین گوتاری سیاسی ناسیۆنالیزمی عەرەبی و ئیسلامی سیاسی
1: ئەم
0: ئۆکەی بۆ ئەکا. بەڵێ ئەڵێ ئەو تعریبەی کە لە زمانی مەلیکەوە و تێپەڕبوون بە حوکمی عەبدوسەلام عارف و عەبدوڕەحمان عارف و حزبی بەعز هەمووی نەیانتوانی ئەو تعریبە بکەن کە ئێستا ئەکرێت، ئەوەی کە ئێستا ئەکرێت بە خواستی کورد خۆیەتی. و دوایی لە کۆتایی ڤیدیۆکەدا ناوی سێ کەسایەتی ئەهێنێت کە بەرپرسن لەم پرۆسەیە سێ بارزانیەکە لە ڕاستیدا. بەڵام ئەو ڤیدیۆیی کە ئێستا ئەو کۆنەکە لابرا، ئەم سێ ناوانە لابراون، ڤیدیۆیەکی ترە کە بەلاچوونی ئەم سێ ناوە بڵاو بۆتەوە. بەڵام زۆر سندڕاکێشە عەرەبێکی چالاک لە هەستێکی گرنگی نێونەتەوەییدا بەڕاستی بێت پەنجە لەسەر ئەوە دابنێ. ئەمە بۆ خۆی قسەیەکە کوردێک نەیکردووە بە هەر حاڵ، ئێمە ئاگادارەکاتەوە لەوە. لە سۆسیال میدیا قوربان ئەگەر تەماشای واڵە عەرەبیەکان بکەیت زۆر نمونەمان هەیە لەوەی کە ئیتر باسی چۆن هاتن بۆ هەولێر و داگیرکردنی هەولێر و گۆڕینی هەولێر لە کوردی بۆ عەرەبی و ئەمانە. لەم قسانە زۆر زۆر ئەکرێت لە چالاکوانە، لە ناو چالاکوانە عەرەبەکاندا.
1: چەند پرسیارەکەم لە پرۆفیسۆر دکتۆر بورهان یاسین لەسەر نوێترین نووسراوی بە عەرەبکردنی بە دەنگی هەرێمی کوردستان کرد. دوای ئەم ناوبڕە بەردەوامی ئەدەین بە گفتوگۆکەمان.

0: لگل برئیس پروفیسور دکتر برهان یاسین جاریشتردین و خزمتان بو بردامیدان با گفتوگو کمان در باری بابتی بعرب کرنی به دنجی هرمی کردوسان که لمنجی تموزی امسال دا بلاوی کردو تو دوبار اسلاو کاک دکتر برهان
1: برچاو
0: دتوانین بلین هاتنی عرب و دانشتوانی بشکانی تری عراق بو هرمی کردوسان هوکاری جنگه و تا وک پنابری جنگه دین و هوکاری بعرب کرنو سیاسی لپشتوانیه دتوانین او بیرو که بلین؟
1: نخیر هاتنی اوان راستی که جوره های هاتن هیا حال هم دیک چی پیوندی بشاری داعش و هیا هم دیک بو اوان کشی خوش دیت خانوی کری و تنها سیمانگ که هاوین فاده لی اکات کاتی که خوش عبات سر هم دیک هاتو مصلحتی هیا و برهنان اکات بو کار هاتو ایتر زور جوری هیا بلان بشوی گشتی من لا بابتکم دا اماجم با دیارده کی زور گرین کردوا که او واکا تواوی عرب لنا و راست و خواروی عراق اخات پیوندی کی نگتیف برانبر با کردستان اویش اویا عراق یکی که لو دولتانه که لحر پیش اویا لمسلی با بیابان بون اوی لعربی پیالین تصحر یعنی بیابان بون توجمه که هنوا عراق دبی حلقشه برو باکوری عراق برو کردستان حلقشه یعنی ام تصحره کاریگری که یک جار گوری هیا لجولاندنی بلیشاو نک با تاک تاک بلیشاوی عرب برانبر ناو چه که هواکه خوشتره هماسه که تیایا سروشتکه جوانتره چیه چیه تا دوائی اما دبیت لحساب بگیره بو داهاتو با تایبتی هندیک لزدانایان پی انوایا تا 2005 دجلو فرات تنانت یا اواتا وشک اوه یا اواتا اوکی اونده کم اوه اتوا ایتر او همو ای چالاکی بلین زراعه و اوانه که لسر او دو روباره دجیه لسوریا و لعراق هموی وشک اوه
0: بشی نکت
1: بله لبرو اما دور موده دبیتو حسابی بو که اگر نا اوی که هاتوا جورهای هاتن هیا و اوی که جگای طبعا نیگرانیه بشوی که زور بخیره جماره عرب زیاده کاد اما دبیل هستی که استراتیجی بالای استراتیجی نتوهی دا درسته با بکره و چاره سری بکره او نکره اما برای روی کاریسه که زور گوره
0: بینو بله من زور جارجوم لیبو لسردانم با باشور کردستان که دانشوانی هرمی کردستان به تایبتیش بازرگان و کسب کاران هی نو بازار حتنی عرب با باشور کردستان وقت سرچاو دسکوتی عبوری دبین به تایبت لکاتی نبونی موچه دا جناب چی دلید برانبر او قبول کردن ناچاریه
1: بله امش راستی که دکری اما دبی دایمان جاره جاوازی بکنید لبینی اوی که من پیموت تویشی که تماحی چاو چنو که هیچ بلین مانعین یا خاک بفروشی خانو بفروشی هرچی افروشی بس بو اوی دولمان تر ببید چون که دولمان یکی سنورین یا به هیچ تیر مابید اما دوی جا که اینو لکاسب کارکه و امانه لناو کاسب کارکش اما دوی لدیدگاهی که کمالناسی و جیاکاری زور بکنین لبین اما اوی ترا بشه اوی که گشتی هستی کردائیتی پاشکشه که جدی کردوا ام هستی کردائیتی که پاشکشه که جدی کردوا تو لخندقی برگری لهرچی کردائیتی دخوازه پاشکشت کردوا با مانایا فوکسی زیادتره لسر جانی روزانه اوی که چی بسر ده با بسری به اما زور جاریش به علاقه لگل ده صلاتی سیاسی دولتا تاکی اما او های لناوچکه هموی ناوچه روشالاتی ناوراست هموی دائما مسئولیتی پرسگورکان چیه که این لخو من دور خینوا اله اما مسئولیتی دولتا مسئولیتی ده صلاتا که ده صلات نتوانه چاره سری که منی فقیر چون نتوانم چاره سری که یعنی کوی ام پروسه با عرب کردن پیویسی با کامله توی جنوی زور قول و ورد هیا با اوی اما بتوانین باشتر تیه بگین که باشتر تیه گیشتین پلانی باشتر دابنین پروژه باشتر مانوید برای روی دهاتو هر نبه
0: برستان لبابتکتان دا زیادتر دنوسن که لجرنانشانی با عرب کردنی بدنج هرم کردستان هرمی کردستان لما ترسی دا و تنانه دشکریم هرم فیدرالی و خوی نمینه تو لامر دا ام اگر با تندی پیوندی دار با برگزی چی کمیونه پیوندکانی پارتیوی چیتیو پیوند قیرانوی پرلم الملانکانی ام دو حزب لساده لهمو روژک زیادتر هر رشن لسر چ چارەنووسی هەرێمی کوردستان. پێشنیازی جەنابتان چییە بۆ ئەو دوو حیزبە بۆ ڕاگرتن یاخود چارەسەری ئەو کێشەیە؟
1: قوربان جان، ئەمە شتێکی زۆر تەواوە و جگە لە پەیوەندیەکانی پارتی و یەکێتی کە زیاتر لە پەیوەندی شەڕی ناوخۆ ئەچێ ئەگەرچی تفنگەکان بێدەنگن، بەڵام ئەو ئاشتیەی کە هەیە لە نێوانیانە هەندێک کەس هەیە ئەڵێ ئینشاڵە هەر نابوو، یانی ئێمە ئاشتی بە کەڵکی چی دێت کە ڕۆژانە وێرانکاری لێ ئەکەوێتەوە، ڕۆژانە پاشەکشەی پێوە دیارە، ڕۆژانە ئەبێتە هەڕەشە لەسەر دوا ڕۆژی هەرێم. بەڵام قوربان، لە دوا ڕۆژی هەرێمە کۆمەڵێک گۆڕانکاری دینامیسمی ناوچەکە، دینامیسمی جیهانی، پەیوەندیەکانی ئێمە لەگەڵ عێراق، دوا ڕۆژی پەیوەندیەکانی ئێران و عێراق، دوا ڕۆژی ئێران، کاریگەری ئەوەی کە لە تورکیا ڕوودەدا لە پرۆسەی ئەوەی پێڵێن ئاشتی، کە من باوەڕم نەوابوو و نەوایە کە ئەمە پرۆسەی ئاشتی بێت. کۆی ئەمانە لەسەر هەرێمی کوردستان کاریگەری زۆر داهێنن. من سەرکردەی پارتی بام، یەکێتی بام، یا سەرکردەیەکی کورد بوومایە. ئێستا بە بەراورد لەگەڵ ئەو 23 ساڵەی تێپەڕمان کردووە دوای سەدام، لە هەموو ڕۆژێک زیاتر نیگەرانە بووم و لە هەموو ڕۆژێک زیاتر خەم دایەگرتم و لە هەموو ڕۆژێک زیاتر قورس بوو من بخەوم بۆ ئەوەی تابەیانیەکە هەستمەوە جارێکی دیکە خەم لەو کێشەیە بخۆم کە هەیە. زۆر بەداخەوە پارتی یەکێتی لە ئاستی ئەو تەحەدایەنین کە نەفەسی هەرێمی کوردستان و دوا ڕۆژی هەرێمی کوردستانی گرتووە. هەزارانی وەکو ئێمە داوا ئەکەن، تکا ئەکەن، ڕجا ئەکەن، ئەچن بۆ لایەن، بۆیان نووسن بە دەیان پرۆژە، هەر من ئاگادارم، هەر بەندە خۆم تێکەڵاوی زۆرێک لە پرۆژەکانم کە دەنگشمان لێوە نەهێناوە، تکا و ڕجایان لێ ەکەین ڕێگ بکەونەوەانە گوێ ناگرن. هەرێمی کوردستان یەک ڕێگای لە پێشە قوربان. ئەویش ئەوەیە ئەم هەرێمە تەجاوزی پارتی و یەکێتی نەکات، ئەو هائمێنێتەوە ژەهری مێژوو لە شێستەکانەوە ڕژاوەتە ناو جەستەی ئەم هەرێمە، هەم جەستە سیاسیەکەی کلۆل و ئەفلیج کردووە، هەم هەڕەشەیە بۆ سەر داهاتووە کەشی. ئەم ڕەنگە دەرەنجامێکی تند بێت، بەڵام ئەوە باشترە ڕازگۆ بین لەگەڵ خەڵکی خۆمان.
0: ئایا کورد و کەمایەتەکانی تری عێراق دەتوانن لە ناوچە عەرەب نشینەکاندا نیشتەجێ بن و خان و زەوی بکڕن؟
1: ئەوەی من ناگەدارم تا 2003 لە ناوچەکانی تر کورد زۆر بە زەحمەت بە تایبەتی ئەو ناوچانەی کە تێکەڵاوی هەیە، بۆ نمونە لە شاری مۆسڵ، من خزم کەسمان زۆر هەیە لەوێ، یا هەبووە وەختە زۆرن هاتوومەتەوە کوردستان، بۆیان نەبووە تەنانەت کەشکێکی دوو مەتر مربع، چوار مەتر مربع بکڕم لە مۆسڵ. هەموو شتەکانیان تەنانەت سەیارەکانیان بە ناوی خەڵکی عەرەب جیران و ئەمانە و ناسیاو بووە. دوای 2003 گۆڕانکاری بەسەر هاتووە. بەڵام ئێمە با شتێک بڵێن قوربان، ئێمە لەبەرەوەی کەمایەتێکی زۆر کەمین، هەر 6 میلیۆنەکە، نەک میلیۆنێک، هەر 6 میلیۆنەکە بچێ لە ناوەڕاست و خواری عێراق، باشە لە پارێزگاکانی عەرەبی خاک بکڕێ و بژێ و ئەوانە پێوە دیار نیە، چونکە ئەو 240 میلیۆنە و بە سرعەتیش زیادەکات، ئەوەش لە بیر مەکە، ئەوان بە خێرایی زیادەکەن. ئێمە خەریکە لە ئەو شێوازی زیادکردنی تورکیا نزیکە بینەوە، لەوانەیە بۆ دە 15 ساڵی دەرتر لە 0 نزیک ببینەوە. یعنی ئەمە کاریسەیە بۆ نەتەوەیە کە زاوزێکە یەکێکە لە زەماناتی مانەوەکەی ئێمە ئەو زەمانە لە دەستە دەین. ئەمە وا ئەکات کە عەرەب بێ خەیاڵە کورد باوێ بە خێر بێ، یاخود پێت ئەڵێ ئەڵێ ئەی باشە بۆ ئێمە عەرەب لێ ئەگەڕێین تۆی بێ خانووی بکری و لەوێ کار بکەیت و ئەوانە، بڵێ کاکە تۆ ئەکسەرێتێکی ڕەهایت و ئەتوانیت قوتم دەیت زۆر بە ئاسانی، بەڵام من هەرگیز ناتوانم تۆ قوت
0: ڕاست بەڕێستان لە بابەتەکەتاندا بە عەرەبکردنی بێدەنگی هەرێمی کوردستان باز لە پرۆژەی دەستەی ئاشتی و ئایندەی پێش 23 ساڵ دەکەن. ناوەڕۆکی و پرۆژێ چییە؟
1: قوربان ئەم پرۆژێ ڕاستێکی کارێکی زۆری ویست و لە بەرەو کۆتایی ساڵی 2003، یعنی تازە سەدام کەوتوو، ئێمە 40 کەسایەتی یا کەسی فیاڵی چی لە ئەوروپا، لە ئەمریکا، لە ئوسترالیا، لە کوردستانی شەڵوەتە، ئیتر بە ڕێگای پەیوەندی و ئەوانە پرۆژەیەکی 16 خاڵی مانگەڵالە کرد لە کۆتایی مانگی 12 دو هفته کوتاهی دامن و طالبانی و بارزانی دعوا من لیک کردن تکا من لیک کردن بر لسردانی کردن یعنی بیخوی نوا اما لسرتای من جیک چوار و پینج یک یکم زر چون بولای مسود بارزانی و دوائی چون بولای طالبانی لدوکان یک یک لخالکانی ام پروژه و ام پروژه لبرو حتو تناو باسته که من لخالی حوتما ریخ او حتو که لرابردوه با هزی چکو لشکر و امانه عرب موافق نبو کردستان معلی دا گیر بکا بلام اگه دار من لرگای دستور و یاساوه او رونه دا لده حتو دا یعنی هوشیاری هم پی ادین بر لنوستی نوی دستور دبه او اگه داریا لپیش چاوی هم بیت و کاری و بکن هر چی کراوه چون که من براورده کم کردوه لبینی فدرالی خو من تنانت هندیک لأوتونومیکانی جیهان لأوتونومیکانی جیهانا لزورک لأوتونومیکان حسابی اویان کردوه که لروجی کمی راگه اندنی اوتونومی اوش راگه اندراوه که زورین بوینیه لخاکی اوتونومیه یک متر خاک بکره اما طبعا بوی ما او بو یعنی براسی و او سودی هیا ام براورده که بداخوه تو انکارکانیش لاتی سر کردائیتی اوانه لو براورده اگه دارنی لبرو دائما بو حاله دا چون الان فدرالی که ایمه با قدر کن فدرالی به هزه بلا من راستی پیش راستیم کرده تا اولا هم دی خاله هر نبه لأوتونومیکان به هزه دره بدا خواه سرکردکان هر دوکان جان لو پروژه نگردو حسابی شان بو نکردی
0: لو دیاردهی برستان با عرب کنی بدن جریمی کرسان باسی دکن رخ رایو نتوی گرتوکان دتواند چه روله چیه به لره گرتونو چهار سریده؟
1: نه توانی زور رولی ها به لباشترین حالت اوانه که بناوی پنابرو اوانه ماو نتوا ترتیبات ایکی گران اویان بوکای ارمتی کم دا اروی خوش کریگ بیت اوانه بلام اگر بیت اسکی لین یک لکرنوی ململانه بیت ما بینی امو دولتی ناوندی اوان 20 سال ته اپره بسر ماده 140 کده بود جه بجه بکره لکوتای 2007 بلام جه بجه نکراوه ولو ماده 140 هی لعنکان بویان هی پنابه نبر نتوه گرتوکان بلام دوی او پنابر نبه اتفاق بیته گل لعنی عربی متفق نبه کرناتوانه پنابه بو نتوه گرتوکان نه نخیر نتوه گرتوکان نتوانه زوشت دوخه دیگل اوی اوانه که صفتی پنابریان هیا لکات داعش و امانه هاتون اما هم دیگه اصلا کاری داری یا پاره یا چی بویان بکرد با گرانه و وجهه خواه
0: لگر رزدار پروفیسور دکتر برهان یاسین در باره بابتی بعرب کردنی به دنجهر میکروسان که بر رزیان لمانجی تموزی امسال دا بلاوی کرده دوام زور سپاس کاک دکتر برهان با اوحال سنگانو زنیرانه
1: سرچاو مخیر بین لخزمتا سلام و